Fin låt ifrån Depeche Mode, Enjoy the Silence, på din helt egna lokala radio här I Innlandet. Jag heter Trond Harald, syns det är väldigt väldigt hyggligt att höra på. Klockan den har passerat 11 med snart 10 minuter. Det blir ganska snart Bryan Adams också efter Tobias Sten och Synne Vo.

Bingo, det fick vi på tallet 33, och efter 33 så rakk jeg å lese 23 och 88. Vi på spill 1, och nu är det tre rekker som gäller. Här är det 2000 kronor I premie. 48, 4, 8. Sytti, sju, null. Femtifem, fem, fem. Nitten, en, ni. 18, 1, 8. 17, 1, 7. 63, 6, 3. 16, 1, 6. 35, 3, 5. 62, 6, 2. 6. Nummer 6. 81. 8. 1. 34. 3. 4. 28, 2, 8. 31, 3, 1. 49, 4, 9. 60, 6, 0. 15, 1, 5. 65, 6, 5.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter. För det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekoslig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Nå ska jag fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker.